tevb, ya halikal halk, ya sadikal va'd, ya razikal tifl, ya mufiyel ahd, ya alimessir, ya falikal habb.

Ya den ni'metis sabiga, ya den rahmetil vasi'a, ya den hikmetil baliga, ya den kudretil kamile, ya den hüccetil kati'a, ya den keramet

Ya kerim as-saf, ya azim el-men, ya kethir el-khayr, ya kadim el-fadl, ya latif es-sun, ya daim el-lütf, ya nafis el-kerb, ya